0: اهلا بيكم على عرب اكس،
1: منورنا النهارده على عرب اكس.
2: عرب اكس
3: Arabix, die arabische Sendung auf Radio X.